Ба сагеш мојш ниц кој на штир, фо што шаш керт? Фо што шаш керт? Фо што шаш керт? Фо што шаш керт? Фо што шаш керт?